Bueno, na malpese fa bena fa fiefie o to fol nei tula le taia o pta fa to mo o to malor nga lu mal fa me fol nei taia fa o tu te mga luenga ia o to fol fa bena na lausu ia wa se manu ia nei taia to a ingel nei taia o malor nga lu lu e malor le tamatia.